0: En el monte Rushmore, bajo los rostros esculpidos de Lincoln, Jefferson, Washington y Roosevelt, pero en honor a McCarthy. Los comunistas de los que habla Trump no son de China, ni de Rusia, ni mucho menos de Venezuela, ni siquiera de Cuba. Más bien parece que se refería al alcalde de Nueva York y el resto de rivales políticos que pueden ganarle elecciones. Y mientras Trump clama que el comunismo es la mayor de las amenazas, reitera su apoyo a Delcy Rodríguez en Venezuela. Allí sí que no hay rastro de elecciones, ni de transición democrática, solo devastación y la misma represión chavista de siempre. Es más, Washington sigue bloqueando el regreso de la opositora María Corina Machado a Venezuela tras el terremoto que ha dejado miles de muertos. No sabemos cuántos porque la gestión de la catástrofe está siendo tan desastrosa y los rescates llevan tanta demora que seguimos sin poder cuantificar la tragedia. A Trump, sin embargo, le parece un éxito. Llama a Delcy Rodríguez amiga y socia y alaba su gestión del terremoto y del país convertido en un protectorado de facto.
1: Moraleja, Marta.
0: Trump denuncia la amenaza del comunismo mientras en Venezuela sostiene a los mismos.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Está escuchando usted la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Esta semana chegará a Ferrol un buque con vehículos de SAIC, a multinacional chinesa que xa anunciou que instalará en Ferrolterra a súa primeira factoría de coches eléctricos de Europa. Mentres, a Xunta adquire as instalacións de Insas Pontes para a implantación dun grande proxecto industrial. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes 6 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Tras unha fin de semana de calor abafante, a Xunta mantén para hoxe alerta vermella en 46 municipios galegos, os que se atopan no centro e a montaña o centro de Lugo e a montaña de Ourense. Alerta será laranxa nas localidades do interior da Coruña, montaña sur de Lugo, Valdeorras e no interior da provincia de Pontevedra. E hai aviso amarelo na zona do Miño en Ourense. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
5: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azucre. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
3: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Meteo Galicia anuncia para hoxe ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con nubes altas nestas primeiras horas e entrada de néboas polo litoral. As temperaturas seguirán sendo moi elevadas no interior e tenderán a descender no litoral. Agárdanse hoxe máximas de 41 graus en Ourense, 37 en Lugo, 34 en Santiago, 30 en Ferrol, 27 na Coruña e Pontevedra e 26 en Vigo. O vento soprará frouxo de compoñente oeste. Por certo, que a Xunta dá por estabilizado o lume que afectou a 4 hectáreas no concello lugués de Xermade. Imos coñecer xa cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí é unha noite de moitísima calor, agora hai 22 graus e ceos despexados, igual en Ferrol. Morre un motorista nas Pontes, tivo un accidente nunha rotonda na AC-101 que dá acceso ao lago. O home de 54 anos e veciño de Fene morreu prácticamente no acto. Nesa mesma estrada, outro motorista sofreu un accidente o sábado. Ademais, en Malpica, 3 persoas resultaron feridas nun sinistro. Unha delas está grave. Colisionaron 2 turismos e unha furgoneta.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Detida unha muller ás portas dun local de ocio nocturno de Marina Española por cortar a outra no pescozo cunha botella rota. A agresora foi detida pola Policía Nacional e trasladada ao Cabo Zomentres, que a vítima tivo que ser enviada ao hospital.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: Rozamos os 20 graus e ceos despexados na capital ourensa. Foi atopado con vida, aunque desorientado, un xove de 35 anos que se perdeu no Monte de Palmés na madrugada do sábado. Lembrar que dende hoxe ao xoves, a autovía do Son Ourense sobre o río Barba en Tiño sufrirá un corte total de tráfico entre 8 da mañá e 7 da tarde con desvíos alternativos polas obras de conservación na estrutura da ponte.
3: Vigo, Luis Cerdeira.
9: Unha espesísima capa de néboa que se acentrou na cidade cubre a ría de Vigo, que está aliviando as temperaturas que marcan no centro da cidade 18 grados. A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón multas de máis de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas que foron detectados nas inmediacións das Illas Cíes navegando e vulnerando a normativa para este tipo de navegacións que se aplica no Parque Nacional.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brete manacos

0: tallares Tora, 17 grados de temperatura, afectados por el proyecto de interés autonómico de Pontevedra, retomaron esta fin de semana movilizaciones para mostrar a su oposición o plan que prevé construir 2.000 viviendas no barrio da Parda da capital.
1: En Santiago, María Teijeiro.
2: Ceo despesado, temos 20 grados en Santiago. Cúmprense 15 anos do roubo do Códice Calistino, co autor xa falecido e con réplicas a venda por 2.100 euros. O Papa León XIV recibiu a primeira. A obra fora recuperada nun garaxe propiedade do ex-electricista do templo, Manuel Fernández Castiñeiras.
1: Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: detergente líquido Vip Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
10: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Esta semana chegará a Ferrol un buque con vehículos de SAIC tras confirmar a multinacional chinesa y unhas semanas a elección de Ferrol e as Pontes para instalar a súa primeira factoría de coches eléctricos en Europa. Así o anunciaba esta fin de semana o presidente da Xunta, que insiste en que se abren novas oportunidades de negocio en Galicia co investimento de SAIC duns 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
11: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
1: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa Einsa nas Pontes. Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados nas que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes e tamén presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Salienta que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción. E a lei de transferencia da PNV chega esta semana ao Senado despois da súa aprobación inicial no Congreso. O Partido Popular usará a súa maioría absoluta para emendar o texto co argumento de que Galicia tería que asumir unha carga de 4.000 millóns de euros no caso de ter que indemnizar a Audasa se hai que rescatar a concesión. A senadora do BNG, Carme da Silva, chama ao PP a non bloquear a lei e reclama a Xunta impulsa a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias.
12: Por lo tanto, o PP ainda ten a oportunidade de rectificar. Ten a oportunidade de decidir se responde aos intereses dos galegos e das galegas e os acordos unánimes do Parlamento galego ou sigue sendo pois un apéndice do que lle manden en Madrid. Realmente demostraría que non quere a transferencia da AP9 a Galiza. A transferencia da titularidade de todas as competencias sobre a AP9 que levamos décadas reclamando.
1: O Senado pode modificar a proposición de lei que deberá regresar ao Congreso para a súa validación. Por certo que o Goberno Central calcula que 16.000 persoas máis poderían recibir unha prestación por dependencia en Galicia con novo financiamento estatal. Supón un aumento do 16,64% con respecto ao ano pasado, segundo indica o Executivo nun comunicado. Mentres, o BNG acusa a Xunta de retrasos na convocatoria do programa Respiro Familiar ás axudas dirixidas a persoas coidadoras habituais non profesionais que atenden de xeito continuado unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade. O Bloque considera que non só o programa vai con retraso este ano, senón que ademais non conta cun orzamento de abondo para cubrilo. Así o indica a portavoz de Política Social do BNG no Parlamento, Laia Rodil.
13: Esta orde de axudas, que en anos anteriores viña publicándose no Diario Oficial de Galiza nos meses de abril ou de maio, este ano 2026 aínda non foi publicado e moitas persoas, moitas familias familias están poñéndose en contacto co Bloque Nacionalista Galego para denunciar esta situación, porque sen axudas da Xunta de Galicia é moi difícil poder contratar pois un servizo de atención domiciliaria, unha praza nun centro de día ou nun centro de discapacidade ou nunha residencia.
1: E o PSDG acusa a Xunta dunha xestión caótica e improvisación na sanidade galega, explícao con exemplos o deputado socialista Julio Torrado.
14: Despois de 2 meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno rexeitara unha proposta dos socialistas para afrontar un plan extraordinario para as urxencias hospitalarias de toda Galicia, ven agora a intentar solventar todo declarando as urxencias de Ourense, Soesas, como prazas de difícil cobertura. Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado.
1: E dos deportes rematan as vacacións para os xogadores dos equipos galegos de primeira. No Deportivo están citados 27 para pasar as primeiras probas médicas entre hoxe e mañá, pendentes do futuro de Chacón, Buldini e Pacharromán. En Vigo, os entrenamentos retómanse mañá coas dúas novas fichaxes. E a marxa do fútbol, Jorge Prado rematou segundo no circuito Red Bud de Buchanan, en Michigan, Estados Unidos. Así, con esas novas rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
15: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
16: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: de SAIC tras confirmar la multinacional chinesa y unhas semanas a elección de Ferrol e As Pontes para instalar a súa primeira factoría de coches eléctricos en Europa. Lara Vivero, moi bos días.
1: Bos días. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistía esta fin de semana en que se abren novas oportunidades de negocio en Galicia co investimento de SAIC duns 200 millóns de euros e a creación de 2.300 empregos.
2: A próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos, de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moito, moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.
0: Tamén soubemos esta fin de semana que a Xunta adquire as instalacións da empresa EINSA en As Pontes.
1: Trátase dunha superficie de 110.000 metros cadrados na que actualmente a actividade é só parcial. O obxectivo é facilitar neste espazo a implantación dun grande proxecto industrial. Segundo o alcalde das Pontes, o presidente e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, trátase dun paso decisivo de cara á consolidación dun proxecto estratégico para a localidade. Saliente que a operación desenvolveuse con firmeza, seriedade e discreción.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Os principais sindicatos convocan movilizacións no transporte de mercadorías na provincia a primeira este xoves no polígono da Grela.
1: Comisións Obreiras, CIGA e UGT dan por rotas as negociacións para renovar o convenio colectivo. Acusan a patroal de negarse a abordar as principais demandas sindicais, malia que así o acordaran en agosto do ano pasado. Explica o Nacho Pavón da CIGA.
4: Non hai avances importantes, e vemos que a patronal pues desdícese de algunhas das cousas que nos dixo en aquel momento, de que sí que se podería revisar cuestións relativas a xornada, determinados pagos de conceptos pues, por nocturnidade, por traballo en domingos que neste sector non están previstos, ou realidades novas que apareceron no sector, como son os trenes de carretera, ou cuestións relativas coa xente que non é de movimento de administración ou ben de logística.
1: As movilizacións continuarán nos distintos polígonos da provincia. O convenio afecta a traballadores de grandes compañías, pero tamén doutras máis pequenas de paquetería.
0: E os veciños da Gradorzán, organizados nunha plataforma, presentarán alegacións á modificación do plan xeral aprobada por PSOE e Bloque en pleno.
1: Este cambio habilita unha nova edificabilidade residencial nas Adoratrices, no barrio con maior densidade de poboación de Galicia. Van recoller sinaturas a partir de hoxe, van seguir loitando por un gran parque e acusan o goberno local e o Bloque de mentir. O presidente da Asociación Veciñal é Ricardo Sixto.
5: Neste proceso, en todo o proceso, o Concello ignorou-nos totalmente e mentiu-nos con descaro. Na reunión, eu estuve nas dúas reunións que houve co Concello antes desta aprobación, O señor Rajetuñas mentiu-nos con todo descaro, porque nos dixo que era fundamental aprobar, agora facer a aprobación, porque senón promocións dedicar a empresa que ten adxudicado ou que ten a proprietaria do terreno das Adoratrices, podía pedir a execución da sentencia, é dicir, mentira.
0: Contamos tamén xa dentro da axenda que o Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuais e Novos Medios, Mundos Digitais, volve a Coruña do xoves ao sábado.
1: Nesta 24ª edición, volve reunir algúns dos nomes máis relevantes deste sector. Entre as grandes figuras internacionais desta edición destaca Laura Pedro, a primeira muller en obter un Goya na categoría de efectos especiais. Tamén participará Paul de Bebek, actual responsable de investigación en producción de contidos de Netflix.
0: E comezou o Atlantic Pride.
1: O Festival da Diversidade tinguirá a Coruña das cores da Arco da Vella, do Arco da Vella todo domingo. Os espectáculos son nos xardíns de Méndez Núñez en a Praza de Pontevedra. Poderán escoitar e bailar con Zahara, Miriam Rodríguez, Zou Soraya e Azúcar Moreno, entre outros.
0: E tamén saiban que a ONG Accent cumpre 20 anos de actividade na Coruña. Dos deportes, 8:28, rematan as vacacións pros xogadores do Deportivo, 27 están citados polo entrenador Antonio Hidalgo para pasar as primeiras probas médicas entre hoxe e mañá. Seguen pendentes de aclarar o seu futuro Chacón, Buldini e Pecharromán. En hockey, o Porto confirma a fichaxe de César Carballeira, que pecha así a súa etapa no Liceo. E do baloncesto, o ferrolán Jorge Niebla segue os pasos do seu irmán e ficha polo Real Madrid tras o seu paso por Badalona. Ten 14 anos e procede do Basket School de Ferrol.
6: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Votamos agora unha ollada aos xornais locais, os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia para Coruña, a hostalaría non atopa estudiantes para traballar en verán. En La Opinión, a Coruña supera por primeira vez os 10.000 traballadores estranxeiros. En El Ideal Gallego, en portada, foto para a praia chea, co titular calor de récord, o termómetro marcou onte 33,9 graos. En Diario de Ferrol, o mesmo asunto, calor abafante. As praias foron os únicos espazos apetecibles nunha xornada na que se acadaron, neste caso, os 30. 38 grados.
6: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes en el que nuevamente en las comarcas del interior las temperaturas máximas van a alcanzar valores muy altos. Así que lo mejor es buscar la noticia más fresca del día. Llegan las oportunidades en frutería para hoy.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Vip Express, 40 lavados, 8,50 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
11: Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
4: Moi bos días. O ministro de Facenda, Arcadia España, reúne hoxe as comunidades no Consello de Política Fiscal e Financiera, así como a Comisión Nacional de Administración Local, para fixar os obxectivos de estabilidade das administracións públicas de cara á elaboración dos orzamentos xerais do Estado de 2027, despois de que o Goberno presentase o cadro macroeconómico de base destes orzamentos, que supón unha mellora das previsións de crecemento da economía española. O seguinte paso na tramitación das contas públicas e a convocatoria deste Consello para abordar cas comunidades os obxectivos de estabilidade orzamentaria e o reparto do déficit que deben asumir as administracións públicas. Xa centrados en Galicia, satisfacción no Concello das Pontes despois de que a Xunta anunciara esta fin de semana que adquiriu a través de Xestur as instalacións de Insa en As Pontes para dedicalas a un grande proxecto industrial. Lara Vivero, moi bons días.
5: Moi bons días. Insa dedicouse durante décadas á impresión de guías de teléfono, pero estas instalacións duns 100.000 metros cuadrados están actualmente cunha baixa actividade. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, Montserrat Gastelu, agradece o traballo conxunto de Xunta e Concello e nomeadamente da Conselleira de Economía para sacar adiante un novo proxecto industrial.
6: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente pues a María Jesús Lorenzana.
5: O alcalde das Pontes, presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, agradece tamén o traballo da Xunta en prol deste proxecto. Dá por feito que será a multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave.
7: Detrás desta decisión, que agradece enormemente tanto a presidenta da Xunta como a conselleira de Industria e tamén aos equipos da Oficina Económica e de Xestur, hai un traballo de moitos meses, un traballo arduo, burocrático, traballo de coordinación entre distintas administracións, do que sinceramente me sinto francamente orgulloso, porque sei o que vai supoñer en canto a creación de emprego e sobre todo sei o que significa en canto a garantía de futuro.
5: SAIC confirmou hai unhas semanas que instalaría en Ferrolterra a súa primeira factoría en Europa. Precisamente a mediados desta semana está previsto que chegue ao porto de Ferrol un buque da compañía con vehículos eléctricos.
4: E a todo isto seguimos pendentes da calor. A Xunta rebaixa hoxe alerta vermella polos posibles efectos sobre a saúde en concellos do centro da provincia de Lugo e a montaña de Ourense. O aviso é laranxa no interior da Coruña, montaña sur de Lugo, Valdeorras e no interior de Pontevedra, e hai nivel amarelo na zona do Miño en Ourense. En Vigo entrou esta mañá brete, e xa baixaron as temperaturas, pero en Ourense agárdase unha máxima de 41 graus. Esta noite xa foi sufocante en algúns puntos, case 32 graus en Viveiro a 6 da mañá, 31 en Cedeira e máis de 29 en Cedeira, Vigo e Vimianzo entre as 2 e as 4 da madrugada. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, lembra as principais recomendacións.
8: Beber auga, aínda que non se teña sede, evitando bebidas con alcohol, cafeína ou azúcar. Comer lixeiro, como ensaladas ou pratos fríos. Evitar sair e facer deporte nas horas de máis calor. Usar roupa lixeira, gorra, lentes e protección solar. Ventilar a casa nas horas de menos calor e durante o día mantela fresca coas persianas baixadas.
4: Segundo o Instituto de Sanidade Carlos III, nos primeiros días de xullo morreron en Galicia 6 persoas por motivos derivados da calor. Esa calor que vai unida, por certo, a lumes en moitas ocasións, a Xunta dá por controlado o incendio forestal que afectou nas últimas horas unhas 6 hectáreas no concello lugués de Xermade. Ese o venres era o concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lerez. Hoxe Santiago, quen reclama a veciñanza,

0: un consumo responsable, María Teijeiro.
1: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaracións a Onda Cero.
2: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
1: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
2: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimoslle pois á poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
1: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
0: Pois falamos agora da outra agua salada, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os condutores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por estas zonas. Luis Cerdeira.
3: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron detectadas, máis concretamente nas Illas Cíes, nunha zona vetada a navegación pola presenza de aves. O parque recorda que está prohibido molestar a estas aves, así como realizar actividades que poidan perturbar a flora e a fauna das illas, como, por exemplo, podan ser o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor. A dirección non concreta cando sucederon os feitos denunciados e propostos para a sanción. O feito é que este ano as capitanías marítimas e a Garda Civil teñen incrementado os controis sobre as embarcacións de tipo deportivo, xa que se ten detectado que na nosa comunidade autónoma é onde máis incumprimentos se producen no momento de navegar con este tipo de embarcacións.
0: Os venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de A Guaira. En Vigo céntranse na recollida de medicinas ante a dificultade de recoller e enviar tamén alimentos. Manuel Pérez é o presidente da Asociación de Amigos de Venezuela de Vigo.
4: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae pues 3 blisters que le quedaron, el otro 2, pues mira, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos el COVID, también funcionó ahora.
0: É un asunto ben distinto. Rematado o Resurrección Fest, chega o momento de facer balance deses 3 días de concertos e actividade en Viveiro. David Méndez, o subdirector do certame, falaba así para Onda Cero Lugo.
5: Sí, la verdad es que pues yo creo que la edición más grande, con 140.000 asistentes durante los 4 días del festival. Fue un festival sin grandes incidencias. Y también yo, a nivel personal, tengo que decir que vi uno de los conciertos que más me gustó, que fue el de Limbic, porque movió muchísimo al público. A ver, el festival está muy establecido, es uno de las citas referentes a nivel europeo, el mayor festival de rock y metal de España. Pero la verdad es que es una edición que nos dejó muy buen sabor de boca a toda la organización. Y yo creo que al público también, por lo que ves en redes sociales y demás.
0: Comezábamos este tempo informativo contándolles que hoxe se reúne o Consello de Política Fiscal e Financiera. Acabamos de coñecer que o conselleiro de Facenda salienta que a Xunta pedirá ao goberno nesa reunión deste luns que a regla de gasto este á altura para atender debidamente os servizos públicos autonómicos. E atención, se van colle o coche estes días. Dende hoxe os traballos na autovía de Brión-Noia obrigan a cortar 2 ramais do enlace de Urdilde no Concello de Rois en sentido Santiago. Este corte vaise prolongar ata o 24 de agosto por mor das obras de conversión en autovía. Tamén dende hoxe ata o xoves, neste caso, cortarase totalmente o treito da autoestrada AG53 entre Dozón e Ourense sobre o río Barbantiño, nambos dous sentidos polas obras de acondicionamento do viaduto. O corte neste caso será de 8 da mañá a 7 da tarde. A actuación consistirá en probas de carga da estrutura e traballos do plan de conservación preventiva da Xunta de Galicia. Durante os cortes, os vehículos terán sinalizados os trazados alternativos. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, pero comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Gústasme moitísimo.
7: E ti gústasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
8: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable,

0: Saudamos máis ben a deputada de Dereitos Civís, Soledad Agra. Bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, a Deputación da Coruña está a botar unha man ben importante neste traballo de facer xustiza, agora que tanto se fala, non, con isto da, da lei que ampara devolverlle a nacionalidade española, non, aqueles descendentes de exiliados. Falamos tamén pois desta outra parte de facer xustiza.
1: Pois sí, a verdade é que desde a Lei de Memoria Democrática, bueno, hai unha serie de medidas que moitas veces non se están levando a cabo por parte dos concellos. Nós tamén pusemos en marcha desta deputación unha subvención para aqueles concellos que quixeran traballar o tema de memoria democrática, que poderan tamén financiarse a través de subvencións da deputación, porque a veces tamén é un problema de orzamentos, pero sin duda hai que cumplir a Lei de Memoria Democrática. E outra das nosas ramas de actuación desde a área de dereitos civis é esta do apoio para o intento de sumación das grandes fosas que temos na provincia, non? Estamos os na de Carral, imos intervir tamén na de Boisaca e na de Serantes, en Ferrol.
0: Estas excavacións arrancan hoxe da man deste grupo que xa falamos varias veces, que se chama Istagra, que procede da Universidade de Santiago.
1: Correcto. Nos percibimos unha subvención do Ministerio de Transición Ecolóxica e de Dereitos Civis do Estado. Bueno, buscamos quen nos podría facer, quen eran as persoas especializadas en este tipo de traballos, porque non é só o traballo arqueolóxico da exhumación en sí, senón que tamén hai que facer un estudio histórico. E contamos co grupo Istagra, que leva desde aí moitos anos pues, co proxecto Nomes e Voces, non? Para recuperar todas as vítimas do tanto do golpe de Estado de 36 como dispois da ditadura franquista. Bueno, aquí en Carral, concretamente, tamén coa Asociación Cultura Aberta de Carral, que leva anos con investigación alrededor desta fosa. De feito, estamos tamén con eles traballando para facer un roteiro sinalizado desde as Catalinas, non? Desde onde estaba esta canteira, que era onde tiraban os corpos que posteriormente traían a este cementerio e que aquí foron enterrados, pero non sabemos exactamente onde, non? Por eso estes traballos.
0: Claro, decía que foron exhumados, pero non, ainda deste cementerio non foi exhumado ninguna víctima todavía, ningún corpo.
1: Non. Neste cementerio
0: hai que buscalos.
1: Correcto, as investigacións, bueno, todo este traballo historiográfico que se fai previamente a esta cata arqueolóxica, pois o que intenta é buscar en que parte do cementerio están as fosas. Aquí considérase que pode haber dúas fosas con diferentes corpos, non se sabe exactamente o número que hai cada unha delas, pero é verdade que os cementerios moitas veces sufriron alteracións posteriores, pois modernizaron, se fixeronse nichos, entón hai que buscar, antes de facer unha apertura completa de foso, que hai que facer unha pequena cata, que é o que vamos facer hoxe, para ver que ali é onde se atopa a fosa e despois proceder a exhumación é o traballo posterior, que é a identificación, non, con un traballo forense xenético para conseguir devolver eses corpos ás familias.
0: Sí, dende a Asociación Cultura Aberta estiman que hai un mínimo de 18 persoas, non, que foron asasinadas e enterradas nesas fosas de Beira.
1: Si eles teñen identificado xa, de feito teñen aquí xa un monolito e unhas placas conmemorativas cos nomes das persoas que eles puderon, dispós do seu traballo de testemunhas orais e de falar con familias, que se supón que son persoas da zona da Coruña, de Culleredo e de Cambre, que foron enterradas aquí. Hai 4 vítimas que eles non están seguros, porque tamén pasaba moito que os traían de outras partes do Estado. Dentro desa campaña tamén de represión que era o medo, non? Entonces que as súas familias non poderan atoparos, pues traían xente desde Asturias, desde outro lado, e asesinábanos aquí. Entonces así tamén era, bueno, pues unha doble
0: Unha doble pena, un doble castigo,
1: familias,
0: claro. Sí, que crueldade. Estou vendo que a de Serantes en Ferrol estiman dende este grupo Instagram que se pudieron acumular ata 190 cadáveres de represaliados.
1: É unha das fosas máis grandes que temos no país, porque ali, como estaban tamén os cuarteles militares, hubo fusilamentos de moitísima xente en masa que viña

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aprobada a Lei contra o Acoso e a Violencia Dixital en Galicia. Agora será remitida ao Parlamento e a estimación do Goberno galego e que quede aprobada neste mesmo ano 2026. Prevé, entre outras medidas, a creación dun servizo gratuito de borrado

0: de pegada dixital e tamén o impulso de mecanismos para a retirada de contidos. Unha lei defende o goberno galego para seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Hai unha nova cara á violencia dixital, indicaba a conselleira de Política Social Fabiola García. É a primeira lei neste ámbito en toda España e, según a conselleira, tamén en Europa.
1: Unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia dixital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia dixital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
0: Ese o venres era o Concello de Pontevedra o que expresaba a súa preocupación polo caudal da auga do río Lérez. Hoxe é Santiago de Compostela quen reclama a veciñanza un consumo responsable, María Teijeiro.
2: Pese ao que choveu este inverno, a situación nestes momentos dio o goberno de Goretti San Martín é crítica. O Concello de Santiago vende por en marcha medidas de restricción ante a baixada do nivel do cauce do río Tambre no punto de captación da súa estación potabilizadora. O concelleiro Xesús Domínguez en declaración a Onda Cero.
3: Estamos nunha situación de prealerta un mes antes do ano pasado, que xa foi un ano malo.
2: O Concello reduce as regas e apela a un uso responsable da cidadanía.
3: Minimizando a cantidade de rega e reducindo pois ao mínimo de subsistencia das árbores e das praderías, das zonas de erva. E pedimosle pois a poboación en xeral pois un uso tamén responsable.
2: O Concello de Santiago recomenda poñer lavadoras e lavalouzas con carga completa e evitar encher piscinas. Concellos da contorna como Padrón e Ames apelan tamén a un consumo responsable. En Frades prohibiron xa hai días encher piscinas e regar sardins con agua municipal para evitar problemas de suministro.
0: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, decía que o goberno galego non descarta a activación dunha prealerta por seca na conca na que ten competencia pendiente de evolución dos próximos días.
4: Existe algunha posibilidade de ter que declarar algún tipo de prealerta se as condicións seguiran así, pois a ver que nos podemos facelo na zona onde temos as competencias da conca, que é competencia da Xunta de Galicia, pero se seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar cando menos a prealerta, que xa, aparte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
0: E o BNG urxe un plan de choque para facerlle fronte ao cambio climático, plantexa regular horarios laborais, axudas á adaptación de vivendas ou refuxios climáticos. O deputado do BNG, Luis Barán.
5: Que hai que regular os horarios de traballo, que hai que traballar na adaptación das vivendas fronte ás ondas de calor, que hai que aprobar axudas para a climatización das vivendas, para conseguir confort térmico, sobre todo para que as persoas máis vulnerábeis, as que teñen menos recursos ou as que por idade tamén están máis expostas a estes fenómenos. E tamén pensamos que hai que actuar con urxencia, a Xunta ten moito que dicir aquí, na adaptación dos espacios urbanos fronte a estas situacións extraordinarias.
0: E o calor continúa, aínda que en zonas de Galicia xa comenzaron a descender un pouco as temperaturas. Meteo Galicia, Alberto Romero.
6: Mañá, martes 7 de xullo, será un día tamén de bastante calor, sobre todo nas provincias de Lugo e do Ourense. Coruña, Pontevedra, o ceo estará con alternancia nubes e claros e tamén con presenza de brétemas que permitirán novamente un descenso. Pero repetimos, en toda a zona, na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén sur de Ourense, Valdeorras e o sur de Lugo, temperaturas que aínda estarán por riba dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
0: E o compás da edición do 6 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Navidad y cosas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU, podes centralizar os teus trámites

0: Grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, salienta que na nosa comunidade existe dende hai moitos anos, cando Núñez Feijóo era presidente, beneficios a concebidos non nacidos sen necesidade dunha lei. Contestaba así o presidente galego aos xornalistas tras o Consello da Xunta preguntado pola necesidade dunha lei de concebidos non nacidos que plantexou o presidente do Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo.
3: Necesidade dunha lei, eses beneficios existen en Galicia, que son ventaxas importantes para moitas persoas, moitas familias, moitas mulleres que poden acollerse a moitas ventaxas incluso antes do nacimento, e ademais todas estas medidas e esa instauración veñen do anterior presidente da Xunta de Galicia, de logo nos, por suposto, mantivémolas en vigor, e actual presidente do Partido Popular. A necesidade agora de facer unha lei ou non, a min se me escapa.
2: E satisfacción no Concello das Pontes despois de que a Xunta anunciase esta fin de semana que adquiriu a través de Xestur as instalacións de EINSA na localidade para destinalas a un grande proxecto industrial, Pilar Ozores.
4: EINSA dedicouse durante décadas á impresión de guías telefónicas, pero estas instalacións duns 100.000 metros cadrados teñen actualmente unha actividade reducida. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, Montserrat Gastelu, agradece o traballo conxunto da Xunta e do Concello, especialmente da conselleira de Economía, para sacar adiante un novo proxecto industrial.
5: Desde Coempo recibimos esta noticia con muchísima ilusión, porque claro, después del cierre de la central térmica, pues As Pontes sufrió un cambio importante y todo nuestro tejido empresarial lo notó. Somos un pueblo con una clara tradición industrial y cualquier proyecto que suponga traer inversión, empresas y sobre todo empleo es una magnífica noticia para nosotros. Un agradecimiento al Concello y a la Xunta, porque sabemos que están trabajando mano a mano, aunque son políticamente de partidos diferentes, y muy especialmente a María Jesús Lorenzana.
4: O alcalde das Pontes e presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, agradecía tamén esta fin de semana o traballo da Xunta en favor deste proxecto. Dá por feito que será a multinacional chinesa de automóviles eléctricos SAIC a que se instalará nesta nave. Os empresarios aseguran que non coñecen o uso final que se lles vai dar a estas instalacións.
2: Seis de suyo y está soando en Onda Cero, La Brújula de Galicia. Facemos unha pequena pausa e de seguido ímonos cos veciños de Vigo de orixen venezolana.
1: La Brújula de Galicia.
6: Navidad e cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos da administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Os venezolanos que residen en Galicia seguen a traballar dende aquí para axudar os seus compatriotas afectados polo dobre terremoto de A Guaira. En Vigo, céntranse na recollida só de medicamentos ante as dificultades que están tendo para recoller e, sobre todo, enviar alimentos. O presidente da Asociación Amigos de Venezuela de Vigo, Manuel Pérez, estivose en Más de Uno Vigo.
7: Solamente recogemos medicamentos. Los medicamentos en Venezuela ya venían con una dificultad para conseguirlos, y una vez que los conseguían, los precios son muy costosos en vista de la escasez de los mismos. Nos dedicamos a recoger medicamentos. Cuando alguien nos trae pues 3 blisters que le quedaron, el otro 2, pues mira, empaquetamos todo eso de 10 unidades, que fue un poco la estrategia que hicimos del COVID, también funcionó ahora.
2: Con esta calor, muy apetecible a mar y os deportes acuáticos, pero moita atención, porque o Parque Nacional das Illas Atlánticas propón sancións para os conductores de motos acuáticas que teñen prohibido o seu paso por esta zona.

0: estamos falando dun parque nacional, o das Illas Atlánticas. Luis Cerdeira.
1: A dirección do Parque Nacional Illas Atlánticas propón unha sanción de 3.000 euros para 4 pilotos de motos acuáticas por vulnerar as normas que rixen a navegación de embarcacións no parque. Segundo a denuncia, as motos foron localizadas navegando nunha zona vetada pola presenza de aves. A dirección do parque non aclara cando ocurriron os feitos que sucederon nas Illas Cíes. O parque recorda que está prohibido molestar as aves, así como realizar actividades que podan perturbar a flora e o resto da fauna das illas, como o mergullo, aínda que sexa de tipo deportivo, así como a navegación a motor, excepto nas zonas permitidas. Recorda tamén que tampouco se pode transitar a pé polas zonas non habilitadas. Este ano, tanto as Capitanías Marítimas como a Garda Civil do Mar teñen incrementados controis, xa que a nosa comunidade é onde se teñen detectado maiores incumprimentos e irregularidades nas normas que rixen a navegación das embarcacións de recreo.
0: E a Xunta de Galicia ven de desactivar alerta vermella por calor este martes. Se mantén a amarela nas zonas de Lugo, Ourense e Pontevedra para a xornada de mañá. E temos que facer balance porque ven de rematar casi rematar, estarán miles de personas arestora todavía cos ecos nas orellas do que significou o Resurrection Fest en Viveiro, que fai balance do espectacular Festival de Viveiro esta fin de semana, concretamente dende os xoves da semana pasada. Mónica Santos.
2: O Resurrection Fest pecha a edición máis grande da súa historia en Viveiro, contou con máis de 140.000 asistentes, sendo os xoves co concerto de Iron Maiden o día con maior afluencia nos 21 anos do festival. O impacto económico global estimase nun 110 millóns e 40 na comarca. Damiz Méndez, subdirector do Resurrección.
3: Pues yo creo que la edición más grande, con 140.000 asistentes durante los 4 días del festival, fue un festival sin grandes incidencias. Y también yo, a nivel personal, tengo que decir que vi uno de los conciertos que más me gustó, que fue el de Limp Bizkit, porque movió muchísimo al público. A ver, el festival está muy establecido, es uno de las citas referentes a nivel europeo, el mayor festival de rock y metal de España. Pero la verdad es que es una edición que nos dejó muy buen sabor de boca a toda la organización.
2: Viveiro volveu a reunir algunhas das maiores lendas da historia da música metal, Iron Maiden, Sabaton, Limp Bizkit ou Marilyn Manson. A organización traballa xa na edición do vindeiro ano para seguir consolidando Viveiro como unha referencia imprescindible para a música en directo en Europa.
0: A verdade que é de salientar, que un festival destas características con moitísima xente, veíanse as fotografías, vamos, porque en directo non o vivín, non por falta de ganas, pero a verdade é que había moitísima xente, péchase este festival sin grandes incidencias. Sí que hubo algunhas cuestións, evidentemente, pero parece que foi unha organización de DF. Sempre o Resu en Viveiro, unha cita imprescindible para os amantes do metal, como estos señores que comenzan a soar na sintonía de Onda Cero, que son Iron Maiden e que petaron Viveiro, pero 100%.